є безкоштовна порада. Якщо хтось забуде про військових, уявіть, якщо військові забудуть про вас. Уявили, подобається, клас, уявіть, ще поки є час. Ти втомився, не твоя війна, коли навколо крадуть. Для таких геніїв у мене є безкоштовна прямо з окопа порада. Якщо хтось забуде про військових, уявіть, якщо військові забудуть про вас. Уявили, подобається, клас, уявляйте ще поки є час. Якщо чесно, трішки смішать ті, хто думають, що від експресу на той світ захистять гроші. Це наївно, як думати, що військові нічого не бачать, бо поголовно всі тупі і хороші. Два громадянства рятують приблизно, як іконка в кабіні маршрутки. Ефективність захисту, як у молитви, коли FPV прилітає, межи очі прямо в будку. Помста, відплата і образа не мають терміну придатності. Неодноразово доведено Мі-6 ЦРУ Мосадом. Українці більш вибагливі і стримані. Від вибухівки і кулі зазвичай не рятує посада. До речі, ще є суміш, Бейрут непогана. Бачив сам, конкурує з напалмом. Головний інгредієнт – селітра. Такої в кожному сільськогосподарському магазині повно. Рецепти, пропорція елементарні. Порада безкоштовна. Не можна злити і ображати тих, хто втрачав друзів, бачив штурми, при цьому знає, як ставити розтяжки. Помножте це все на стан, коли на душі від поганих новин стає тяжко. В принципі, що робити зі зрадниками? Ми військові покажуть, кінець війни для когось означатиме лиш нової ротації старт. Повірте мені на слово, у кожного з нас є свій власний список. Арії Старк. Ти втомився, не твоя війна, коли навколо крадуть. Для таких геніїв у мене є незайобана з окопа порада. Якщо хтось забуде про військових, уявіть, якщо військові забудуть про вас. Уявили, подобається, клас, уявіть, ще поки є час.

0: Дощов ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жедачі ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Здавалося сказати, можу я багато. Тримаючи тебе тепер в цей час, в цю мить, дивлюсь очі твої, просто хочеться мовчати. Ми мовчимо, коли весь світ шумить.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жадатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жадатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

В Україні 6-та година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Качів FM.
1: Топ-трек на Жидачів FM.

7 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів FM. Нова музика.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання – ні.

0: Шидачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів FM.

0: реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
0: Реклама.
2: Декілька слів

0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
1: Реклама.

0: Передача ФМ. Своє радіо.
1: РДР презентує «Гіт на обрії».
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Чергове музичне меню, з якого ми вибираємо для вас найсмачніші страви. Тобто делікатеси південно-чорноморсько-поліссько-карпатсько-забожансько-центрально-північної української музики. І де б ви не були, в якому куточку світу, ви завжди можете послухати, що саме зараз є популярним в Україні. А сьогодні це, напевно, Голубенко з піснею «Флешбеки».

0: далеко. Ці чутливі флешбеки від Голубенка – це емоційний та меланхолійний стан, що розповідає про внутрішню боротьбу з минулим. Композиція занурює слухача у складну суміш ностальгії за стосунками, які вже завершилися. Попри те, що між людьми не залишилося нічого спільного, ліричний герой усе ще відчуває сильний потяг до колишнього партнера і прагне ділити з ним світанки. На цьому закінчуємо нашу сьогоднішню програму «Гіт на обрії». З вами був Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

основним

0: полезу.
1: Дев'яносто дев'ять і дев'ять. Шидачів FM.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

10 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. У ніч на 23 вересня російські дрони продовжили атакувати українську столицю. Унаслідок обстрілів зафіксували пошкодження в кількох районах Києва. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація. Протягом ночі жовтий рівень небезпеки у столиці оголошували кілька разів. У Голосіївському районі дрон влучив у складське приміщення, яке зазнало пошкоджень і загорілося. Там також пошкоджено АЗС. А в Солом'янському районі уламки БПЛА впали на відкриті території між житловими будинками. На іншій локації цього району уламки впали на відкриті території. Деталі пошкоджень уточнюються. Кличко заявив, що у Дарницькому районі є влучання в об'єкт транспортної інфраструктури. Попередньо там постраждала людина. Пізніше міський голова додав, що в цьому районі сталося загоряння на даху однієї з АЗС. Нічна тривога стала продовженням вечірнього дронового удару по Києву, під час якого атакували кілька районів. Зокрема, в Оболонському районі палали резервуари із пальним і є влучання в об'єкт нежитлової забудови. Також виклики медиків надходили до Дніпровського та Печерського районів. Загалом, унаслідок вечірніх атак, щонайменше 8 людей зазнали поранень. Російські війська увечері 22 вересня завдали ударів по торговельному центру у Запоріжжі. Унаслідок атаки 2 людини зазнали поранень. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін. Він зазначив, що черговий удар росіяни завдали по торговельному центру в південному мікрорайоні міста. Через атаку 2 чоловіків зазнали поранень. Медики надають їм необхідну допомогу. На даху будівлі торговельного центру виникла пожежа. Рятувальники ліквідували наслідки російської атаки. Голова Запорізької ОВА також повідомив, що у селищі Кушугум через удар російського дрона загинув чоловік. Пошкоджені його дім та оселі поруч. Російські загарбники вдарили по вантажному судні під прапором Антигуа і Барбуда в Одеській області. Загинув капітан, громадянин України. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Телеграм. Дослівно, на Одещині росіяни атакували портову та цивільну інфраструктури. Цілі ворога стали комерційне вантажне судно під прапором Антигуа і Барбуда. Виникло загоряння, загинув капітан судна, громадянин України. Решту екіпажу евакуювали, пожежа наразі ліквідована. Деталі. Голова ОВА також повідомив, що росіяни двічі поспіль атакували складські приміщення для зберігання медикаментів, побутових товарів та продуктів харчування. Ліквідація пожежі тривала кілька годин. У Нью-Йорку на полях 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа. Лідери країн обговорили питання виробництва Patriot в Україні. Трамп заявив, що вони спільно із Зеленським працюють над завершенням російсько-української війни. Окремо американський президент зазначив, що українські атаки по НПЗ завдали росіянам серйозного удару, але водночас вплинули на світові ціни на дизель. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Міжнародний валютний фонд допоможе Україні знайти частину коштів, необхідних для фінансової стійкості країни у 2027 році. Про це він повідомив у соціальних мережах після зустрічі з директоркою розпорядницею МВФ Кристаліною Георгієвою на полях 81-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Зеленський зазначив, що кожен економічний крок підтримки України з боку установи – це справедливий захист українців. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 23 вересня, максимальна температура в день плюс 15, мінлива хмарність, короткочасний дощ, по обіді синоптики прогнозують сонце. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 7, завтра в день до плюс 16, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: 11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. У ніч на 23 вересня російські дрони продовжили атакувати українську столицю. Унаслідок обстрілів зафіксували пошкодження в кількох районах Києва. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація. Протягом ночі жовтий рівень небезпеки у столиці оголошували кілька разів. У Голосіївському районі дрон влучив у складське приміщення, яке зазнало пошкоджень і загорілося. Там також пошкоджено АЗС. А в Солом'янському районі уламки БПЛА впали на відкриті території між житловими будинками. На іншій локації цього району уламки впали на відкриті території. Деталі пошкоджень уточнюються. Кличко заявив, що у Дарницькому районі є влучання в об'єкт транспортної інфраструктури. Попередньо там постраждала людина. Пізніше міський голова додав, що в цьому районі сталося загоряння на даху однієї з АЗС. Нічна тривога стала продовженням вечірнього дронового удару по Києву, під час якого атакували кілька районів. Зокрема, в Оболонському районі палали резервуари із пальним і є влучання в об'єкт нежитлової забудови. Також виклики медиків надходили до Дніпровського та Печерського районів. Загалом, унаслідок вечірніх атак, щонайменше 8 людей зазнали поранень. Російські війська увечері 22 вересня завдали ударів по торговельному центру у Запоріжжі. Унаслідок атаки дві людини зазнали поранень. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін. Він зазначив, що черговий удар росіяни завдали по торговельному центру в південному мікрорайоні міста. Через атаку двоє чоловіків зазнали поранень, медики надають їм необхідну допомогу. На даху будівлі торговельного центру виникла пожежа, рятувальники ліквідували наслідки російської атаки. Голова Запорізької ОВА також повідомив, що у селищі Кушугум через удар російського дрона загинув чоловік. Пошкоджені його дім та оселі поруч. Російські загарбники вдарили по вантажному судні під прапором Антигуа і Барбуда в Одеській області. Загинув капітан, громадянин України. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Телеграм. Дослівно, на Одещині росіяни атакували портову та цивільну інфраструктури. Цілі ворога стали комерційне вантажне судно під прапором Антигуа і Барбуда. Виникло загоряння, загинув капітан судна, громадянин України. Решту екіпажу евакуювали, пожежа наразі ліквідована. Деталі. Голова ОВА також повідомив, що росіяни двічі поспіль атакували складські приміщення для зберігання медикаментів, побутових товарів та продуктів харчування. Ліквідація пожежі тривала кілька годин. У Нью-Йорку на полях 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа. Лідери країн обговорили питання виробництва Patriot в Україні. Трамп заявив, що вони спільно із Зеленським працюють над завершенням російсько-української війни. Окремо американський президент зазначив, що українські атаки по НПЗ завдали росіянам серйозного удару, але водночас вплинули на світові ціни на дизель. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Міжнародний валютний фонд допоможе Україні знайти частину коштів, необхідних для фінансової стійкості країни у 2027 році. Про це він повідомив у соціальних мережах після зустрічі з директоркою розпорядницею МВФ Кристаліною Георгієвою на полях 81-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Зеленський зазначив, що кожен економічний крок підтримки України з боку установи – це справедливий захист українців. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 23 вересня, максимальна температура в день плюс 15, мінлива хмарність, короткочасний дощ, по обіді синоптики прогнозують сонце. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 7, завтра в день до плюс 16, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

хоче, вона чекає, коли вже люди будуть родити, тоді цвіточок буде родити. А ми не вміємо жити в неволі, ми підіймаємо голову вгорі, і там на небі правду читаємо, не спокон віку, все

часто кренеться, і нам до всього велика різниця. Легко сидяше, добре симає, правда за теми, хто її знає.

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо. ДР презентує гіт на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Чергове музичне меню, з якого ми вибираємо для вас найсмачніші страви. Тобто делікатеси південно-чорноморсько-поліссько-карпатсько-слобожансько-центрально-північної української музики. І де б ви не були, в якому куточку світу, ви завжди можете послухати, що саме зараз є популярним в Україні. А сьогодні це, напевно, Голубенко з піснею «Флешбеки». Гіт.

0: далеко. Ці чутливі флешбеки від Голубенка – це емоційний та меланхолійний стан, що розповідає про внутрішню боротьбу з минулим. Композиція занурює слухача у складну суміш ностальгії за стосунками, які вже завершилися. Попри те, що між людьми не залишилося нічого спільного, ліричний герой усе ще відчуває сильний потяг до колишнього партнера і прагне ділити з ним світанки. На цьому закінчуємо нашу сьогоднішню програму «Гіт на обрії». З вами був Олесь Кельмук. Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: В Україні 12 година.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жодачі в ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. За 8 місяців цього року громади Львівщини спрямували на потреби, пов'язані зі збройною агресією Росії, понад 3 мільйони гривень. Це 11% від усіх видатків місцевих бюджетів без урахування цільових трансфертів. Як зазначив голова Львівської ОВА Максим Козицький, громади по-різному визначають бюджетні пріоритети. Найбільшу частку видатків на оборону та інші потреби, зумовлені війною, мають Сокільницька громада – 32%, Підберестівська – 26%, Мошинська – майже 23%, Славська – 19% і Заболоцівська – майже 19%. Якщо оцінювати не частку, а загальну суму, то серед усіх місцевих бюджетів, за винятком обласного та бюджету Львівської міської територіальної громади, найбільше спрямувала Сокільницька громада – 86 мільйонів гривень. З обласного бюджету за цей період на оборонні потреби скерували понад 885 мільйонів гривень. Це понад 18% від усіх видатків обласного бюджету. Загалом 18 громад Львівщини спрямовують на ці цілі менше ніж 5% своїх видатків. Хоча в більшості громад із нижчими показниками ця частка все ж зростає порівняно із попередніми бюджетними періодами. На Львівщині відновлюють реалізацію проєкту, спрямованого на покращення житлових умов внутрішньопереміщених осіб. У межах ініціативи в області планують створити 114 квартир у двох населених пунктах – Старому Самборі та Батятичах. Про це повідомила заступниця голови Львівської обласної військової адміністрації Христина Замула. За її словами, відбулася робоча нарада за участі представників міжнародної організації з міграції і територіальних громад. Під час зустрічі сторони узгодили подальші кроки для реалізації проєкту покращення житлових умов внутрішньопереміщених осіб на сході України. Молодь Львівщини долучилася до молодіжного конгресу Карпатської інтеграційної ініціативи. Близько 250 представників активної молоді з України та країн Європи взяли участь у молодіжному саміту Карпатської вісімки. Львівщину на заході представили учасники молодіжного конгресу Львівщини, представники молодіжних рад, громадських організацій, молодіжних центрів і територіальних громад області. У межах молодіжної складової саміту учасники працювали в тематичних групах, обмінювалися досвідом і напрацьовували пропозиції щодо посилення ролі молоді у розвитку громад та регіонів. Важливою частиною конгресу став прямий діалог молоді з представниками держави, зокрема президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Сергієм Корецьким та міністром молоді і спорту України Матвієм Бідним. Молодіжний конгрес Карпатської інтеграційної ініціативи став майданчиком для представлення ідей молоді, обговорення спільних викликів та напрацювання пропозицій щодо подальшого розвитку громад і регіонів карпатського простору. До 31 грудня дві категорії пенсіонерів мають пройти фізичну ідентифікацію для продовження отримання виплат з січня кожного наступного року. Йдеться про пенсіонерів, які тимчасово проживають за межами України або проживають на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України. Пройти фізичну ідентифікацію можна в один зі способів. Особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України, незалежно від місця реєстрації отримувача виплати або установі уповноваженого банку. За допомогою відеоконференц-зв'язку зареєструватися на проходження фізичної ідентифікації можна через відкритий сервіс веб-порталу фонду «Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференц-зв'язку», через «Дія-підпис», через закордонні дипломатичні установи України, якщо отримувач виплати тимчасово проживає за кордоном. Детальніше на сайті Львівської обласної військової адміністрації або на сайті Пенсійного фонду України. Прогноз погоди на Жодачівщині. Сьогодні, 23 вересня, максимальна температура в день плюс 15, мінлива хмарність. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 7, завтра в день до плюс 16, мінлива хмарність. Це були новини Жодачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 588. 063 83 88 588. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів,

0: прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
1: Реклама.
2: Перше, напевно, це до дітей би побіг. А друге, напевно, якусь гарячу ванну хорошу. Віддихнув би трохи. Від цього всього.
3: Моє тіло під кулями. Руки стомлені, очі закриті. Напів мої ночі не зоряні. І не зламлені душі в окопі братів. Моя віра прихована, недосяжна війною, не вбита чужим. Моє місто зруйноване, але вбити його в них не вистачить сил.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 13 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Російські війська 23 вересня продовжують атакувати Київ та область безпілотниками. У столиці внаслідок атаки виникли пожежі в кількох районах, зокрема на АЗС, транспортному підприємстві та у складських приміщеннях. Також у Голосіївському та Солом'янському районах зафіксували падіння БПЛА на цивільні та інфраструктурні об'єкти. Унаслідок атаки у столиці постраждали 8 людей, один із них помер у лікарні. 4 постраждалих наразі перебувають у стаціонарах. Безпілотники влучили у 2 АЗС у Голосіївському і Тарницькому районах. Також зафіксували падіння дронів на територію об'єкта транспортної інфраструктури та будівлю магазину. «Укрнафта» повідомила про черговий удар на її АЗС. Це 6 удар по цивільній інфраструктурі компанії за останні тижні. На Київщині внаслідок атаки за добу і за ніч постраждали 3 людей. Наслідки зафіксували у 4 районах, загалом пошкоджені 18 об'єктів. Наші захисники зірвали спробу окупантів вийти на логістичні шляхи для оточення Дружківки та удару у напрямку Добропілля, що на Донеччині. Про це повідомляє Азов. Операцію українські захисники почали ще на початку серпня. Відзначається, що це перша операція «Скелі» у підпорядкуванні Азову. Також повідомляється, що в зоні відповідальності Азову вдалося здійснити зачистку сил противника, які накопичувалися впродовж літа. Загалом під час проведення операції ворог безповоротно втратив 237 окупантів, 44 втрати санітарні. Вдалося взяти в полон 3 загарбників. У ніч проти 23 вересня Росія атакувала Україну 161 безпілотником різних типів, зокрема шахедами, гербарами та реактивними дронами. Сили ППО збили або подавили 122 повітряні цілі, водночас зафіксовані влучання на 18 локаціях. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Дрони запускали з районів Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська та Мілерова в Росії, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму. Польща задіювала військову авіацію, сили ППО та радіоелектронної розвідки через чергові російські удари по території України, а також тимчасово призупиняла роботу аеропортів у Жешові та Любліні. Про це у середу у соцмережах X повідомили оперативне командування Збройних сил Польщі та Польське агентство повітряного руху, передає «Укрінформ». Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск нещодавно заявив, що найближчими тижнями очікується посилення російських атак на Україну, зокрема поблизу польського кордону. За оцінками розвідувальних служб, Росія також може вдатися до випадкових ударів безпілотниками та ракетами по країнах, які підтримують Україну, включно з Польщею. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 23 вересня, максимальна температура в день плюс 15, мінлива хмарність. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 7, завтра в день до плюс 16, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

в небі знов літають чорні ворони. І ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свої землі боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати, але пам'ята хрещатих.

0: ямочка.
1: Читачів FM. Слухай своє.
2: Читачів FM. Нова музика.

0: ти мене любиш? Я тебе дуже-дуже люблю. Ти будеш завжди поруч?
1: Народилась ти, біля серця тебе тримаю. Вмить змінився світ, як було то, я не пам'ятаю. Часу постійно не

0: чи скажи, що хочеш, бо люблю. За тебе, доця, мамині очі, все зроблю.
1: Я вас тримаю біля серця ніколи.

0: своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 14 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна. Виловлюємо фейки разом з Жидачів ФМ та Українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Хвилю кібершахрайств фіксують провідні IT-компанії світу. Хакери використовують генеративний штучний інтелект для створення фішингових сайтів, які візуально не відрізнити від справжніх сторінок входу Microsoft, Google, Apple. Навіть двофакторна автентифікація не перешкода для зловмисників. Все, що їм потрібно, змусити вас ввести свій пароль на підробленому сайті. Ситуація загрозлива тим, що шахрайство тепер масштабоване розумною технологією. У хакерів з'явився інструмент, який дозволяє масово та реалістично підроблювати сайти для крадіжки акаунтів. На цьому тлі Google та Microsoft закликали користувачів переходити на PassKeys – безпарольну автентифікацію за допомогою біометрії чи пін-коду пристрою. Як розпізнати фейковий сайт? Чому навіть двофакторна автентифікація більше не є гарантією безпеки нашого профілю у соцмережах? І які прості дії можуть убезпечити ваші акаунти у соціальних мережах? Про це ми розпитали Олександра Пирожкова, експерта із медіаграмотності в громадській організації «Детектор Медіа». Отже, перед нами кібершахраї, озброєні штучним інтелектом. Як атакують і на що полюють нові технологічні зловмисники?
3: Microsoft, Google і взагалі такі великі компанії, якщо вони попереджають про хвилю шахрайства, значить ця хвиля дійсно велика. Хоча насправді шахраї доволі часто користуються іменами великих компаній, такі як Google або Microsoft. Власне, для того, щоб люди більше довіряли їхнім спам або, власне, шахрайським пропозиціям. Цього разу суть полягає в тому, що хакери, використовуючи генеративний штучний інтелект, створюють копії оригінальних сайтів. Відповідно, шахраї займалися цим і раніше, просто сьогодні, за рахунок існування доступних нейромереж, це робити набагато простіше. Тож тут суть саме в тому, що шахраї надсилають, власне, начебто офіційні листи з посиланням на начебто офіційні сайти, де користувачі, власне, які не розпізнали, що це не справжній сайт, можуть залишити свої справжні логін та пароль, таким чином надати доступ шахраям до свого справжнього акаунту, тому що фактично всі ці дані, логін, пароль відправляються не на сервер там Google або Microsoft, а одразу в базу даних шахраїв. Відповідно, у шахраїв мета одна, можливо, не завжди, але в більшості випадків вона дійсно така. Шахраї намагаються заробити таким чином гроші. Тут є кілька варіантів. Якщо шахраї здобувають доступ до нашого акаунту, то вони можуть безпосередньо використати для своїх потреб нашу картку, яка прив'язана до акаунту, відправити гроші на свою картку або буквально їх на щось витратити. Або ж, якщо, допустимо, до нашого акаунту не прив'язана жодна банківська інформація, фінансова інформація, тоді шахраї можуть збирати, власне, такі зламані масиви даних і ці масиви потім так само продавати. Або, власне, продавати конкретно доступ до нашого акаунту повним зацікавленим людям. В цьому варіантів багато, але в більшості випадків дійсно мета – це заробити грошей.
2: Відрізнити підроблений сайт стає дедалі важче. Іноді це буквально копія оригіналу навіть у дрібницях. На що варто звернути увагу, щоб помітити, що твій пароль запитує сайт-підробка, пояснює експерт громадської організації «Детектор Медіа».
3: Дійсно, таким найбільшим показником є, власне, URL-адреса. Сьогодні дійсно можна створити повну, прям ідентичну копію сайту, і при цьому, вірогідно, він навіть матиме повний функціонал. Але це теж, до речі, може бути ознакою, що це не справжній сайт. Відповідно, якщо ми спробуємо повзаємодіяти саме з цим сайтом і натискаючи там на інші кнопки, окрім поля логін та пароль, нічого не працюватиме. Або ще може бути інший варіант, коли ми, наприклад, взаємодіємо з сайтом, натискаємо на різні кнопки, нас перекидає дійсно на оригінальний сайт. І тут дуже важливо звернути увагу на те, чи змінилася URL-адреса у нас внизу. Тому дійсно найбільш таким надійним показником тут є URL-адреса. На неї треба звертати увагу, відповідно дивитися, чи збігається вона взагалі з оригінальною. і чи немає там якихось підозрілих символів або що. Також на що можна звернути увагу, це, власне, мова. Тому що, якщо, наприклад, ви користуєтеся з сайтом, мовно кажучи, з вашим аккаунтом Google або з вашим аккаунтом Microsoft, там одразу є автоматичні налаштування мови. Допустимо, у вас це українська мова. Відповідно, коли ви відкриваєте шахрайський сайт, сайт може бути російською або англійською. Це теж може насторожити і бути додатковою такою ознакою, щоб перевірити, чи дійсно це правда.
2: Навіть двофакторний захист при вході в акаунт – це коли треба ввести не лише пароль, а і код із смски – більше не рятує, якщо ви самі ввели пароль на фальшивій сторінці входу. Що реально працює сьогодні і як уберегти свої акаунти від зламу, відповідає експерт.
3: Основні рекомендації в цьому контексті – це, навіть якщо нам прийшов начебто офіційний лист на пошту або якесь повідомлення з повідомленням про те, що там от потрібно змінити пароль або заново авторизуватися, найкраще ніколи не взаємодіяти безпосередньо з листом або з повідомленням. Найкраще, якщо це дійсно там начебто повідомлення від Google або від Microsoft або від будь-якої великої компанії, це може стосуватися, наприклад, в тому числі і операторів, таких як Kyivstar або Vodafone. Відповідно, найкраще тут буде самостійно зайти в свій акаунт, самостійно, власне, його відкрити через браузер, не натискати на жодні посилання в самому листі, а дійсно самостійно відкрити сайт і вже там подивитися, чи є там якісь сповіщення з приводу того, що вам треба змінити пароль або що. А якщо ви все одно переживаєте, зверніться на гарячу лінію, і там вам точно підкажуть, чи дійсно потрібно вам робити якісь дії з вашим акаунтом. Також про двохфакторну аутентифікацію. Відповідно, це такий метод додаткового захисту наших акаунтів. Її точно варто поставити на всі ті ваші акаунти, якими ви користуєтеся активно. В першу чергу ми тут говоримо про соціальні мережі і також про поштову скриньку. Поштову скриньку поставити двохфакторну аутентифікацію максимально важливо, тому що, отримавши доступ до нашої поштової скриньки, шахраї можуть отримати доступ до будь-чого іншого. Але і на соціальні мережі також буде це незайвим поставити. Це певна така форма тимчасового паролю, коли ви вводите свій логін, основний пароль, і після того вам приходить також тимчасовий пароль у вигляді, наприклад, смски, у вигляді листа на пошту, або у вигляді певних ще інших методів. Словом, з будь-чим з цього можна додатково ознайомитися безпосередньо в налаштуваннях акаунту, але поставити її точно варто. Бо дійсно відомі випадки, коли створювали шахрайські сайти, коли двохфакторну аутентифікацію також обходили, на жаль. Але насправді це зустрічається доволі рідко, тому що це набагато дорожче. Маючи на увазі мету шахраїв заробити гроші, вони так само максимально зацікавлені їх зайві не витрачати. Тому зробити такий сайт, який здатен обійти навіть двохфакторну аутентифікацію, це дорожче і, відповідно, трапляється не так часто. Тому в будь-якому разі варто її собі встановити.
2: Ми слухали коментарі та поради Олександра Порошкова, експерта із медіаграмотності у громадській організації «Детектор Медіа». Для того, щоб зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних і ваших грошей, залишайтеся з нами. Щодня за 7:45 звучить рубрика «Фейк-контроль» на українському радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.

Маківці, там сябили січові стрільці. Хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вільні права держав. Хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вільні права. Наші хлопці добре б'ються, йдуть до бою, ще й сміються. Хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вільні права й державу. Хлопці, підемо, боротися будемо.

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

від всевидючого ока крикливого сонця. Весни у тобі, відживши свій вік, сточають з очей.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жадачів FM.

збудився в небі ранок золотий, ожили природи голоси, наче вишня день квітує молодий.

А я ще кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя.

15 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. За 8 місяців цього року громади Львівщини спрямували на потреби, пов'язані зі збройною агресією Росії, понад 3 мільйони гривень. Це 11% від усіх видатків місцевих бюджетів без урахування цільових трансфертів. Як зазначив голова Львівської ОВА Максим Козицький, громади по-різному визначають бюджетні пріоритети. Найбільшу частку видатків на оборону та інші потреби, зумовлені війною, мають – Сокільницька громада – 32%, Підберестівська – 26%, Моршинська – майже 23%, Славська – 19% і Заболотцівська – майже 19%. Якщо оцінювати не частку, а загальну суму, то серед усіх місцевих бюджетів, за винятком обласного та бюджету Львівської міської територіальної громади, найбільше спрямувала Сокільницька громада – 86 мільйонів гривень. З обласного бюджету за цей період на оборонні потреби скерували понад 885 мільйонів гривень. Це понад 18% від усіх видатків обласного бюджету. Загалом 18 громад Львівщини спрямовують на ці цілі менше ніж 5% своїх видатків. Хоча в більшості громад із нижчими показниками ця частка все ж зростає порівняно із попередніми бюджетними періодами. На Львівщині відновлюють реалізацію проєкту, спрямованого на покращення житлових умов внутрішньопереміщених осіб. У межах ініціативи в області планують створити 114 квартир у двох населених пунктах – Старому Самборі та Патятичах. Про це повідомила заступниця голови Львівської обласної військової адміністрації Христина Замула. За її словами, відбулася робоча нарада за участі представників міжнародної організації з міграції і територіальних громад. Під час зустрічі сторони узгодили подальші кроки для реалізації проєкту «Покращення житлових умов внутрішньопереміщених осіб на сході України». Молодь Львівщини долучилася до молодіжного конгресу Карпатської інтеграційної ініціативи. Близько 250 представників активної молоді з України та країн Європи взяли участь у молодіжному конгресі Карпатської інтеграційної ініціативи, що відбувся в межах саміту «Карпатської вісімки». Львівщину на заході представили учасники молодіжного конгресу Львівщини, представники молодіжних рад, громадських організацій, молодіжних центрів і територіальних громад області. У межах молодіжної складової саміту учасники працювали в тематичних групах, обмінювалися досвідом і напрацьовували пропозиції щодо посилення ролі молоді у розвитку громад та регіонів. Важливою частиною конгресу став прямий діалог молоді з представниками держави, зокрема президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Сергієм Корецьким та міністром молоді і спорту України Матвієм Бідним. Молодіжний конгрес Карпатської інтеграційної ініціативи став майданчиком для представлення ідей молоді, обговорення спільних викликів та напрацювання пропозицій щодо подальшого розвитку громад і регіонів карпатського простору. До 31 грудня дві категорії пенсіонерів мають пройти фізичну ідентифікацію для продовження отримання виплат з січня кожного наступного року. Йдеться про пенсіонерів, які тимчасово проживають за межами України або проживають на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України. Пройти фізичну ідентифікацію можна в один зі способів. Особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України, незалежно від місця реєстрації отримувача виплати або установі уповноваженого банку. За допомогою відеоконференц-зв'язку зареєструватися на проходження фізичної ідентифікації можна через відкритий сервіс веб-порталу фонду «Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференц-зв'язку», через «Дія-підпис», через закордонні дипломатичні установи України, якщо отримувач виплати тимчасово проживає за кордоном. Детальніше на сайті Львівської обласної військової адміністрації або на сайті Пенсійного фонду України. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 23 вересня, максимальна температура в день плюс 15, мінлива хмарність. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 7, завтра в день до плюс 16, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: ТДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Чергове музичне меню, з якого ми вибираємо для вас найсмачніші страви. Тобто делікатеси південно-чорноморсько-поліссько-карпатсько-забожансько-центрально-північної української музики. І де б ви не були, в якому куточку світу, ви завжди можете послухати, що саме зараз є популярним в Україні. А сьогодні це, напевно, Голубенко з піснею «Флешбеки».
1: Гід

0: далеко. Ці чутливі флешбеки від Голубенка – це емоційний та меланхолійний стан, що розповідає про внутрішню боротьбу з минулим. Композиція занурює слухача у складну суміш ностальгії за стосунками, які вже завершилися. Попри те, що між людьми не залишилося нічого спільного, ліричний герой усе ще відчуває сильний потяг до колишнього партнера і прагне ділити з ним світанки. На цьому закінчуємо нашу сьогоднішню програму «Гіт на обрії». З вами був Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: серці, як куля посеред бою.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Тепер презентує «Гіт на обрії».
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Чергове музичне меню, з якого ми вибираємо для вас найсмачніші страви. Тобто делікатеси південно-чорноморсько-поліссько-карпатсько-закарпатсько-слобожансько-центрально-північної української музики. І де б ви не були, в якому куточку світу, ви завжди можете послухати, що саме зараз є популярним в Україні. А сьогодні це, напевно, Голубенко з піснею «Флешбеки».
1: Гіт

0: далеко. Ці чутливі флешбеки від Голубенка – це емоційний та меланхолійний стан, що розповідає про внутрішню боротьбу з минулим. Композиція занурює слухача у складну суміш ностальгії за стосунками, які вже завершилися. Попри те, що між людьми не залишилося нічого спільного, ліричний герой усе ще відчуває сильний потяг до колишнього партнера і прагне ділити з ним світанки. На цьому закінчуємо нашу сьогоднішню програму «Гіт на обрії». З вами був Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: 16 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Російські війська 23 вересня продовжують атакувати Київ та область безпілотниками. У столиці внаслідок атаки виникли пожежі в кількох районах, зокрема на АЗС, транспортному підприємстві та у складських приміщеннях. Також у Голосіївському та Солом'янському районах зафіксували падіння БПЛА на цивільні та інфраструктурні об'єкти. Внаслідок атаки у столиці постраждали 8 людей, один із них помер у лікарні. 4 постраждалих наразі перебувають у стаціонарах. Безпілотники влучили у 2 АЗС у Голосіївському і Тарницькому районах. Також зафіксували падіння дронів на територію об'єкта транспортної інфраструктури та будівлю магазину. «Укрнафта» повідомила про черговий удар на її АЗС. Це 6 удар по цивільній інфраструктурі компанії за останні тижні. На Київщині внаслідок атаки за добу і за ніч постраждали 3 людей. Наслідки зафіксували у 4 районах, загалом пошкоджені 18 об'єктів. Наші захисники зірвали спробу окупантів вийти на логістичні шляхи для оточення Дружківки та удару у напрямку Добропілля, що на Донеччині. Про це повідомляє Азов. Операцію українські захисники почали ще на початку серпня. Відзначається, що це перша операція «Скелі» у підпорядкуванні Азову. Також повідомляється, що в зоні відповідальності Азову вдалося здійснити зачистку сил противника, які накопичувалися впродовж літа. Загалом під час проведення операції ворог безповоротно втратив 237 окупантів, 44 втрати санітарні. Вдалося взяти в полон 3 загарбників. У ніч проти 23 вересня Росія атакувала Україну 161 безпілотником різних типів, зокрема шахедами, гарберами та реактивними дронами. Сили ППО збили або подавили 122 повітряні цілі, водночас зафіксовані влучання на 18 локаціях. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Дрони запускали з районів Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська та Міллерова в Росії, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму. Польща задіювала військову авіацію, сили ППО та радіоелектронної розвідки через чергові російські удари по території України, а також тимчасово призупиняла роботу аеропортів у Жешові та Любліні. Про це у середу у соцмережах X повідомили оперативне командування Збройних сил Польщі та Польське агентство повітряного руху, передає «Укрінформ». Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск нещодавно заявив, що найближчими тижнями очікується посилення російських атак на Україну, зокрема поблизу польського кордону. За оцінками розвідувальних служб, Росія також може вдатися до випадкових ударів безпілотниками та ракетами по країнах, які підтримують Україну, включно з Польщею. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 23 вересня, максимальна температура в день плюс 15, мінлива хмарність. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 7, завтра в день до плюс 16, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз

0: пишемо.
1: Як там далі буде, нам правду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав на новіші.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 17 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. За 8 місяців цього року громади Львівщини спрямували на потреби, пов'язані зі збройною агресією Росії, понад 3 мільйони гривень. Це 11% від усіх видатків місцевих бюджетів без урахування цільових трансфертів. Як зазначив голова Львівської ОВА Максим Козицький, громади по-різному визначають бюджетні пріоритети. Найбільшу частку видатків на оборону та інші потреби, зумовлені війною, мають Сокільницька громада – 32%, Підберестівська – 26%, Моршинська – майже 23%, Славська – 19% і Заболотцівська – майже 19%. Якщо оцінювати не частку, а загальну суму, то серед усіх місцевих бюджетів, за винятком обласного та бюджету Львівської міської територіальної громади, найбільше спрямувала Сокільницька громада – 86 мільйонів гривень. З обласного бюджету за цей період на оборонні потреби скерували понад 885 мільйонів гривень. Це понад 18% від усіх видатків обласного бюджету. Загалом 18 громад Львівщини спрямовують на ці цілі менше ніж 5% своїх видатків. Хоча в більшості громад із нижчими показниками ця частка все ж зростає порівняно із попередніми бюджетними періодами. На Львівщині відновлюють реалізацію проєкту, спрямованого на покращення житлових умов внутрішньопереміщених осіб. У межах ініціативи в області планують створити 114 квартир у двох населених пунктах – Старому Самборі та Батятичах. Про це повідомила заступниця голови Львівської обласної військової адміністрації Христина Замула. За її словами, відбулася робоча нарада за участі представників міжнародної організації з міграції і територіальних громад. Під час зустрічі сторони узгодили подальші кроки для реалізації проєкту покращення житлових умов внутрішньопереміщених осіб на сході України. Молодь Львівщини долучилася до молодіжного конгресу Карпатської інтеграційної ініціативи. Близько 250 представників активної молоді з України та країн Європи взяли участь у молодіжному конгресі Карпатської інтеграційної ініціативи, що відбувся в межах саміту «Карпатської вісімки». Львівщину на заході представили учасники молодіжного конгресу Львівщини, представники молодіжних рад, громадських організацій, молодіжних центрів і територіальних громад області. У межах молодіжної складової саміту учасники працювали в тематичних групах, обмінювалися досвідом і напрацьовували пропозиції щодо посилення ролі молоді у розвитку громад та регіонів. Важливою частиною конгресу став прямий діалог молоді з представниками держави, зокрема президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Сергієм Корецьким та міністром молоді і спорту України Матвієм Бідним. Молодіжний конгрес Карпатської інтеграційної ініціативи став майданчиком для представлення ідей молоді, обговорення спільних викликів та напрацювання пропозицій щодо подальшого розвитку громад і регіонів карпатського простору. До 31 грудня дві категорії пенсіонерів мають пройти фізичну ідентифікацію для продовження отримання виплат з січня кожного наступного року. Йдеться про пенсіонерів, які тимчасово проживають за межами України або проживають на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України. Пройти фізичну ідентифікацію можна в один зі способів. Особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України, незалежно від місця реєстрації отримувача виплати або установі уповноваженого банку. За допомогою відеоконференц-зв'язку зареєструватися на проходження фізичної ідентифікації можна через відкритий сервіс веб-порталу фонду «Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференц-зв'язку». Через «Дія-підпис», через закордонні дипломатичні установи України, якщо отримувач виплати тимчасово проживає за кордоном. Детальніше на сайті Львівської обласної військової адміністрації або на сайті Пенсійного фонду України. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 23 вересня, максимальна температура в день плюс 15, мінлива хмарність. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 7, завтра в день до плюс 16, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: люблю.
1: Жидачів ФМ. Слухай своє.
2: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063-83-88-588. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097-83-17-801. 097 83 17 801.
0: Реклама.
2: Кожна ніч

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон Viber Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жадатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жадатів FM.

0: 18 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: ТОП-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка ТОП-10» із головними новинами української музики. Дізнаємось, як одна пісня чекала на офіційний реліз 20 років. Зазирнемо на весілля, яке встигло наробити галасу в соцмережах. Поговоримо про музику, що допомагає військовим цілком матеріальними речами. І про рок-оперу, присвячену герою України Василю Сліпаку. Почнемо з пісні, яка народилася в дуже тиху мить. Новий сингл іншої має дуже особисту передісторію. 2026 рік співачка зустрічала вдома з песиком. Чоловік був на фронті, донька святкувала з друзями. У її родині перед опівніччю заведено бажання одне одному найкращого. Цієї ночі інша промовила всі потрібні слова сама собі. Розмова була непростою і закінчилася сльозами. Саме тієї ночі народилася пісня «За шию». Не про чарівне зцілення і не про те, що людина завжди мусить давати собі раду сама. Радше про внутрішню опору, яку важливо не втратити, поки чекаєш на підтримку ззовні. Інша порівнює цю пісню з теплою ковдрою для тих, кому самотньо. Вибух у важкій ділянці ТОП-10. Інша. За

сказала, ти витри сльози і дарма не плач. Я так давно до тебе не співала, душі твої не тішила давно. Я повернулась, ні, я не пропала, і врешті-решт мені не все одно.

тиха пісня про речі, які часом доводиться говорити самому собі. І добре, коли для цього знаходяться правильні слова. На українській рок-сцені з'явився новий гурт «Cherry Band». У нього незвична географія – Мелітополь, Васильівка, Запоріжжя. Раніше музиканти грали у різних гуртах у своїх містах. Війна змінила їхні плани. У Запоріжжі вони зустрілися і зібрали вже один колектив. Тепер «Cherry Band» представив Україну на Кидайне Таун Фестивал у Литві. Для литовської публіки українські пісні зіграли в рок-обробках. Музиканти продовжують виступати і підтримують переселенців, серед яких опинилися й самі. А список міст, де тепер знає «Cherry Band», став трохи довшим. Володимир Дантес і Коле зіграли весілля. Щоправда, лише на знімальному майданчику. Але соцмережі встигли відреагувати раніше, ніж дізналися подробиці. Наречених вони грають у новому відеопроєкті «Монатіка». За сюжетом, Дантес і Кола проходять усю весільну церемонію. Монатік приходить у гості з тостом. А далі застілля цілком закономірно для його кліпу перетворюється на велику танцювальну сцену. Це частина музичної трилогії, де герої переходять з одного відео в інше. Кількох весільних кадрів вистачило, щоб церемонія пожила окремим життям. Монатік зняв кліп, а публіка на хвилину отримала світську хроніку. Скай виповнюється 25 років. Переглядати старі фотографії з цієї нагоди музиканти не стали. Зібрали валізи і вирушили в європейський тур. У маршруті 14 міст. 5 концертів у Польщі. Далі Братислава, Прага, Берлін, Франкфурт, Антверпен, Брюссель, Париж, Мюнхен і Лейпциг. Чверть століття Скай відзначає в дорозі. До маршруту додамо трохи здорового божевілля. Скай і Джамала. Божевільні.

Мільйон переглядів за місяць. У YouTube божевільні свою аудиторію вже знайшли. Тепер пісня вирушає Європою разом зі Sky. Гурт Акад повертається до музики, записаної ще у 2006 році. До офіційного релізу вона чекала 20 років. Музиканти зібралися в барі на Вінниччині. За один сезон записали 12 пісень. Зіграли на Майдані Незалежності в одній програмі зі Скрябіним і Мандрами. Пройшли кілька українських фестивалів і потрапили на радіостанції країни. Альбом тоді так і не вийшов. Записи залишилися на дисках, які роздавали після концертів. Першою з цієї історії до слухачів дістанеться пісня «Як уперше». У вересні вона виходить у новій версії з уточненням у назві знову. У жовтні гурт планує видати два альбоми. Оригінальні записи 2006 року і матеріал, перезаписаний 20 років потому. Тіна Кароль скасувала велике концертне шоу в Києві. Нової дати поки немає. Співачка пояснила, що підготовка такого концерту потребує місяців роботи, але в умовах війни неможливо гарантувати ані саму подію, ані безпеку людей, які на неї прийдуть. Від свого задуму Кароль не відмовляється, просто повернеться до нього, коли це стане можливим. Ми не знаємо, коли цьому буде кінець, сказала співачка. А от музику скасовувати не будемо. Тіна Кароль. Хороший.

0: 1 400 000 переглядів за місяць. Поки великі концерти доводиться скасовувати, слухачі збираються біля своїх артистів онлайн. І це теж підтримка. Слухайте українське. Митцям це справді потрібно. Тут зробимо коротку паузу. Це важка ділянка ТОП-10. Я Андрій Чиж. Продовжимо за мить. Важка ділянка ТОП-10.
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!
2: Жидачево ФМ. Своє радіо.
0: Ми знову в ефірі. Це важка ділянка ТОП-10. Мене звати Андрій Чиж. Музичних історій ще вистачає. Рухаємося далі. Олександр Суров записав нову авторську пісню «Одна душа на двох». Суров каже, що людину можна знати зовсім недовго, але мати дивне відчуття, ніби ви знайомі півжиття. Саме так народилася нова робота. У ній є рядок «Падав, підіймала». Для Сурова це про людину, яка залишається поруч, коли власних сил бракує. Не рятує, а допомагає знову стати на ноги. Такий зв'язок Суров і називає є однією душею на двох. 10 років тому на Донеччині загинув герой України Василь Сліпак. Соліст паризької гранд-опера залишив сцену у Франції і повернувся в Україну добровольцем. Його позивний «Міф» походив від Мефістофеля, однієї з улюблених оперних партій співака. Саме цей позивний дав назву рок-опері «Міф про козака Василя Сліпака», автором та режисером якої є рок-музикант Ігор Роман. Він родом із Горлівки, приблизно за 20 кілометрів від місця загибелі Сліпака. У 2014 році Роман пройшов через катівню російського ГРУ в окупованій Горлівці і зумів вирватися. У 2024 році в Українському домі відбулася перша концертна презентація «Міфу». Робота тривала ще 2 роки. 16 жовтня в Київському будинку кіно відбудеться прем'єра повної сценічної версії. Разом із відомими рок-музикантами на сцену вийдуть чоловіча хорова капела імені Левка Ревуцького, естрадно-симфонічний склад Київського муніципального академічного оркестру, балетна група Українського національного хору імені Григорія Вирьовки та запрошені солісти. Якщо хочете побачити прем'єру наживо, запрошення можна отримати, постукавшись у Фейсбук до онлайн-радіо «Рок Радіо» або на сторінку самої рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака». Святослав Вакарчук узяв маркер і написав від руки одне слово. Друг, а дизайнер Руслан Багінський переніс цей напис на бейсболки. Для колекційної версії взяли синій і помаранчевий, кольори альбому «Модель», де ця пісня з'явилася у 2001 році. Пакування теж тієї епохи у формі аудіокасети. Далі ностальгія закінчується і починається дуже конкретна справа. Весь прибуток від продажу передадуть центру «Unbroken» на протезування українських військових. Через 25 років друг знову поруч. Океан Ельси.

0: Це був друг океану Ельзи. Хороша пісня залишається з нами надовго, а тепер ця ще й допомагає. Кургант енд агрегат купили для українських артилеристів екскаватор. Не найочевидніша покупка для музичного гурту, поки не дізнаєшся, що така машина за кілька годин робить те, на що військовим вручну потрібні дні. Потреби війська за ці роки змінювалися, разом із ними змінювалися й збори гурту. Тепер у цьому списку вже й важка техніка. Свої концерти Кургант енд агрегат перетворили на волонтерський механізм. Європейські тури приносять мільйони гривень допомоги, а музиканти беруться за конкретні запити військових. Сцена, квитки, повний зал. А десь біля артилерійської позиції після такого концерту з'являється екскаватор. У другої ріки з аукціону пішли речі, які зазвичай не продають. Власні музичні інструменти, що роками їздили з гуртом, звучали на концертах і стали частиною його історії. Музиканти віддавали їх як лоти під час ювілейного туру «Я є», збираючи гроші для української розвідки. До збору долучилися слухачі, купували квитки, донатили, брали участь у аукціонах. Результатом став евакуаційний катер, який друга ріка вже передала ГУР. Бо встояти і втримати можемо лише разом. Ми – друга ріка.
1: Тисяч доріг.

0: Ми зараз важить особливо багато. З вами був Андрій Чиж і важка ділянка ТОП-10. Почуємося за тиждень. Бережіть себе і слухайте українське. Бувайте!
1: Дальше в ФМ.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи ВЕО напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.
2: Дер презентує «Гіт на обрії».
3: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Чергове музичне меню, з якого ми вибираємо для вас найсмачніші страви. Тобто делікатеси південно-чорноморсько-поліссько-карпатсько-закарпатсько-слобожансько-центрально-північної української музики. І де б ви не були, в якому куточку світу, ви завжди можете послухати, що саме зараз є популярним в Україні. А сьогодні це, напевно, Голубенко з піснею «Флешбеки».
2: Гіт

0: далеко. Ці чутливі флешбеки від Голубенка – це емоційний та меланхолійний стан, що розповідає про внутрішню боротьбу з минулим. Композиція занурює слухача у складну суміш ностальгії за стосунками, які вже завершилися. Попри те, що між людьми не залишилося нічого спільного, ліричний герой усе ще відчуває сильний потяг до колишнього партнера і прагне ділити з ним світанки. На цьому закінчуємо нашу сьогоднішню програму «Гіт на обрії». З вами був Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
0: Реклама.

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Передачі FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: 19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Виловлюємо фейки разом з Жидачів FM та українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Хвилю кібершахрайств фіксують провідні IT-компанії світу. Хакери використовують генеративний штучний інтелект для створення фішингових сайтів, які візуально не відрізнити від справжніх сторінок входу Microsoft, Google, Apple. Навіть двофакторна автентифікація не перешкода для зловмисників. Все, що їм потрібно, змусити вас ввести свій пароль на підробленому сайті. Ситуація загрозлива тим, що шахрайство тепер масштабоване розумною технологією. У хакерів з'явився інструмент, який дозволяє масово та реалістично підроблювати сайти для крадіжки акаунтів. На цьому тлі Google та Microsoft закликали користувачів переходити на PassKeys – безпарольну автентифікацію за допомогою біометрії чи пін-коду пристрою. Як розпізнати фейковий сайт? Чому навіть двофакторна автентифікація більше не є гарантією безпеки нашого профілю у соцмережах? І які прості дії можуть убезпечити ваші акаунти у соціальних мережах? Про це ми розпитали Олександра Пирожкова, експерта із медіаграмотності в громадській організації «Детектор Медіа». Отже, перед нами кібершахраї, озброєні штучним інтелектом. Як атакують і на що полюють нові технологічні зловмисники?
3: Microsoft, Google і взагалі такі великі компанії, якщо вони попереджають про хвилю шахрайства, значить ця хвиля дійсно велика. Хоча насправді шахраї доволі часто користуються іменами великих компаній, такі як Google або Microsoft. Власне, для того, щоб люди більше довіряли їхнім спам або, власне, шахрайським пропозиціям. Цього разу суть полягає в тому, що хакери, використовуючи генеративний штучний інтелект, створюють копії оригінальних сайтів. Відповідно, шахраї займалися цим і раніше, просто сьогодні, за рахунок існування доступних нейромереж, це робити набагато простіше. Тож тут суть саме в тому, що шахраї надсилають, власне, начебто офіційні листи з посиланням на начебто офіційні сайти, де користувачі, власне, які не розпізнали, що це не справжній сайт, можуть залишити свої справжні логін та пароль, таким чином надати доступ шахраям до свого справжнього акаунту, тому що фактично всі ці дані, логін, пароль відправляються не на сервер там Google або Microsoft, а одразу в базу даних шахраїв. Відповідно, у шахраїв мета одна, можливо, не завжди, але в більшості випадків вона дійсно така. Шахраї намагаються заробити таким чином гроші. Тут є кілька варіантів. Якщо шахраї здобувають доступ до нашого акаунту, то вони можуть безпосередньо використати для своїх потреб нашу картку, яка прив'язана до акаунту, відправити гроші на свою картку або буквально їх на щось витратити. Або ж, якщо, допустимо, до нашого акаунту не прив'язана жодна банківська інформація, фінансова інформація, тоді шахраї можуть збирати, власне, такі зламані масиви даних і ці масиви потім так само продавати. Або, власне, продавати конкретно доступ до нашого акаунту певним зацікавленим людям. В цьому варіантів багато, але в більшості випадків дійсно мета – це заробити грошей.
2: Відрізнити підроблений сайт стає дедалі важче. Іноді це буквально копія оригіналу навіть у дрібницях. На що варто звернути увагу, щоб помітити, що твій пароль запитує сайт-підробка, пояснює експерт громадської організації «Детектор Медіа».
3: Дійсно, таким найбільшим показником є, власне, URL-адреса. Сьогодні дійсно можна створити повну, прям ідентичну копію сайту, і при цьому, вірогідно, він навіть матиме повний функціонал. Але це теж, до речі, може бути ознакою, що це не справжній сайт. Відповідно, якщо ми спробуємо повзаємодіяти саме з цим сайтом і натискаючи там на інші кнопки, окрім поля логін та пароль, нічого не працюватиме. Або ще може бути інший варіант, коли ми, наприклад, взаємодіємо з сайтом, натискаємо на різні кнопки, нас перекидає дійсно на оригінальний сайт. І тут дуже важливо звернути увагу на те, чи змінилася URL-адреса у нас внизу. Тому дійсно найбільш таким надійним показником тут є URL-адреса. На неї треба звертати увагу, відповідно дивитися, чи збігається вона взагалі з оригінальною. І чи немає там якихось підозрілих символів або що. Також на що можна звернути увагу, це, власне, мова. Тому що, якщо, наприклад, ви користуєтеся з сайтом, мовно кажучи, з вашим аккаунтом Google або з вашим аккаунтом Microsoft, там одразу є автоматичні налаштування мови. Допустимо, у вас це українська мова. Відповідно, коли ви відкриваєте шахрайський сайт, сайт може бути російською або англійською. Це теж може насторожити і бути додатковою такою ознакою, щоб перевірити, чи дійсно це правда.
2: Навіть двофакторний захист при вході в акаунт – це коли треба ввести не лише пароль, а і код із смски – більше не рятує, якщо ви самі ввели пароль на фальшивій сторінці входу. Що реально працює сьогодні і як уберегти свої акаунти від зламу, відповідає експерт.
3: Основні рекомендації в цьому контексті – це, навіть якщо нам прийшов начебто офіційний лист на пошту або якесь повідомлення з повідомленням про те, що там от потрібно змінити пароль або заново авторизуватися, найкраще ніколи не взаємодіяти безпосередньо з листом або з повідомленням. Найкраще, якщо це дійсно там начебто повідомлення від Google або від Microsoft або від будь-якої великої компанії, це може стосуватися, наприклад, в тому числі і операторів, таких як Kyivstar або Vodafone. Відповідно, найкраще тут буде самостійно зайти в свій акаунт, самостійно, власне, його відкрити через браузер, не натискати на жодні посилання в самому листі, а дійсно самостійно відкрити сайт і вже там подивитися, чи є там якісь сповіщення з приводу того, що вам треба змінити пароль або що. А якщо ви все одно переживаєте, зверніться на гарячу лінію, і там вам точно підкажуть, чи дійсно потрібно вам робити якісь дії з вашим акаунтом. Також про двохфакторну аутентифікацію. Відповідно, це такий метод додаткового захисту наших акаунтів. Її точно варто поставити на всі ті ваші акаунти, якими ви користуєтеся активно. В першу чергу ми тут говоримо про соціальні мережі і також про поштову скриньку. Поштову скриньку поставити двохфакторну аутентифікацію максимально важливо, тому що, отримавши доступ до нашої поштової скриньки, шахраї можуть отримати доступ до будь-чого іншого. Але і на соціальній мережі також буде це незайвим поставити. Це певна така форма тимчасового паролю, коли ви вводите свій логін, основний пароль, і після того вам приходить також тимчасовий пароль у вигляді, наприклад, смски, у вигляді листа на пошту, або у вигляді певних ще інших методів. Словом, з будь-чим з цього можна додатково ознайомитися безпосередньо в налаштуваннях аккаунту, але поставити її точно варто. Бо дійсно відомі випадки, коли створювали шахрайські сайти, коли двохфакторну аутентифікацію також обходили, на жаль. Але насправді це зустрічається доволі рідко, тому що це набагато дорожче. Маючи на увазі мету шахраїв заробити гроші, вони так само максимально зацікавлені їх зайві не витрачати. Тому зробити такий сайт, який здатен обійти навіть двофакторну аутентифікацію, це дорожче і, відповідно, трапляється не так часто. Тому в будь-якому разі варто її собі встановити.
2: Ми слухали коментарі та поради Олександра Порошкова, експерта із медіаграмотності у громадській організації «Детектор Медіа». Для того, щоб зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних і ваших грошей, залишайтеся з нами. Щодня за 7:45 звучить рубрика «Фейк-контроль» на українському радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
4: Передачу в ФМ. Своє радіо.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Дачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: передачу ФМ «Своє радіо».
1: Золотий хіт на жадачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

село, що у закладках в чорта. Мила, ти можеш тут бути впевнена лише вчора. Кожен просякнутий снігом шлях з тих, які йтимуть звідси, буде дорогою до життя, з сумками в бік столиці.

Летуть у двох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспективу.

Разом геть і більше не загубились. Сумку чи тут, наче посах, вірений нареченій. Знайдеш у мирній кав'ярні вірш, кинутий до кишені. Клястимеш мовчки автора слів, надто твоєї втечі. Тільки б читали ви це удвох.

0: Знай своє.
1: Дер презентує гіт на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Чергове музичне меню, з якого ми вибираємо для вас найсмачніші страви. Тобто делікатеси південно-чорноморського, поліського, карпатського, закарпатського, слобожанського, центрально-північної української музики. І де б ви не були, в якому куточку світу, ви завжди можете послухати, що саме зараз є популярним в Україні. А сьогодні це, напевно, Голубенко з піснею «Флешбеки». Гіт.

0: далеко. Ці чутливі флешбеки від Голубенка – це емоційний та меланхолійний стан, що розповідає про внутрішню боротьбу з минулим. Композиція занурює слухача у складну суміш ностальгії за стосунками, які вже завершилися. Попри те, що між людьми не залишилося нічого спільного, ліричний герой усе ще відчуває сильний потяг до колишнього партнера і прагне ділити з ним світанки. На цьому закінчуємо нашу сьогоднішню програму «Гіт на обрії». З вами був Олесь Кельмук. Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: глядачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 22 година.
1: Сен, врем тисяч доріг.

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

лиш не дякую, поза як воля твоя, будь ласка.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Є вихід, є. Є, є, є. Є вихід, є.
1: Жидачі в ФМ. Слухай своє.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для від. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Ця пісня для тих,

Тепер цей мене мене, бо ти брат назавжди мені. Не по крові, а по війні, не по роду, а по душі. Не як сонце, а як дощі, відчував я твоє плече.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Все норм. Живий. Скоро буду вдома.
1: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
2: Топ-трек на Жидачів FM.

де відповідь на глибині. Шрами на серці, поцілунки на шиї, шукають притулку дві одинокі душі. Те більше не хочу чути твій голос ночами.

0: глядачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: глядачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на глядачів FM.

0: Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.